0: 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140 over 90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay hindi man isama sa ubang kape, daghan man niyong mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: FM.
1: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.

0: Ano na 28 minutos na nakalabaysa na sa isa buntang mga katropa? Samtang sa itong balitang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients sini mangustin, ampalaya, moringa, ahos og spirulina. Tumar na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Towing o clamping, batok, illegal parking, hugtanong ipatuman sa Surigao City. Ano na'y dugang detalye si katropang Lemuel Okay, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Hugta na sa City Traffic Management Office ang pagpatuman sa towing o clamping batok sa mga sakyanan nga illegal nga nakapark sa nagkalainlaing dapit sa Dakbayan sa Surigao. Kini ang opisyal nga gipahibalo ni Police Captain Robert Paredes, ang Traffic Operations Coordinator sa CTMO, aron masulbad ang problema sa kahuot sa trapiko. Ipatuman ang operasyon sa mga dapit nga sagadagsaan o adunay dako nga bulog sa mga sakyanan aron malikayan ang pagkabara sa biyahe, matod ni Police Captain Paredes. Kabahin kini sa padayong tinguha sa kagamhan ng lokal sa Surigao na mapabilin ang hapsay nga dagan sa transportasyon alang sa tanan. Gipahinumduman sa CTMO ang mga driver ug tag-iya sa sakyanan nga musunod sa mga regulasyon sa trapiko sa tumong niini nga malikayan ang penalty ug dili makaapekto sa trapiko. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang laing pang detalye sa itong balitang regional, inahan nga nakabsan human sa o human naglinya sa 20 pesos nga bugas. Gilubong na, ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Hanilo Tabios. I-express balita mo.
1: Live report.
3: Gihatod na sa katapusang kapahulayan ang nitaliwan nga usa ka inahan niadtong Sabado, Mayo 30, 2026 sa Public Cemetery, Kalaw-Kalaw, Don Carlos, Bukidnon. Gila ang maong inahan nga si Desiree Binagatan, 27 anyos. Subay niini kalit nga nakuyapan si Desiree sa tunga-tunga sa linya sa Gymnasium Don Carlos kay nanginaot nga makapalit sa 20 pesos per kilo nga bugas niadtong Mayo 25. Gisulayan pa kini og dala sa tambalanan apan gideklara kini nga dead on arrival sa nihiling nga doktor. Base sa death certificate sa biktima, serious heart condition ang hinungdan sa kamatayon niini. Tungod sa maong trahedya, upat kagagmayng mga bata ang nabiyaan sa biktima. Nanawagan karon ang pamilya sa biktima sa lokal nga kagamhanan nga kung pwede, imatag barangay na lang ang 20 pesos per kilo rice program aron malikayan ang taas nga linya ug dili na masubli pa ang maong insidente. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Santon Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga matabang sa pagpakunhod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumar og Santon Plus Gold. Alang sa nakaiwasang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Anilo Tabios, XFM News.
1: Live report. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: 31 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa tubalitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Aron iwas kiang-kiang og sakit sa buto-buto, tumar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Niabot na sa nasod si Vietnamese President Tô Lâm niniaging Domingo alang sa iyang duha kaadlaw nga state visit hangtod Hunyo 1. Kahibaluan nga mitugpang eroplano sa presidente pasado alas 4:40 sa udto sa Villamore Air Base sa Pasay City diin gisugat siya ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sumala sa Presidential Communications Office, kini ang labing unang higayon nga mibisita sa Pilipinas ang labing taas nga lider sa partido sa Vietnam. Gilauban nga magtambo si President Ferdinand Marcos Jr. o si President Lam aron nga hiskutan ang pagpaligon sa relasyon sa duha ka nasod. Ilabi na sa pamatagiyon, food security, depensa o maritime affairs. Amang pagbisita ni Tunong Usab sa ika-50 nga anibersaryo sa diplomatikong relasyon sa Pilipinas o Vietnam.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Samtang dugang pa sa itong balitang nasyonal, nagpahigayon og dungan nga pagpatrolya ang militar Coast Guard sa China sa Scarborough Shoal niniaging Domingo. Kini man hitabo sa usa ka adlaw human pagawas og pahayag si Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro nga napabiling anaa sa grabehang hulga ang Pilipinas gikan sa Beijing, bisan pa man sa kahapsay nga relasyon sa Amerika ug China. Matod pa sa Southern Theater Command sa China, naghimo og combat readiness patrol ang ilang naval og air units sa maong dapit aron sumpuon ang giingon nilang paglapas sa katungod og mga probotikong lihok. Samtang gipahayag usab ni Teodoro nga walay laing mahimo ang Pilipinas kundili ang pagparog batok sa aggression sa China aron panalipdan ang teritoryo

0: Now.
1: Ano na ay 33 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang international. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Importante sa pang-adlaw-adlaw nga tinaw ang imong pananaw. Mag Vision X Plus na.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Gisalikway ni Japanese o ni Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi ang mga pasangil batok sa iyang nasod nga may kalabutan sa gitawag nga New Militarism. Sa iyang pakipulong sa Shangri-La Dialogue sa Singapore kagahapong adlaw, dungan pa sa pag-asaway o gisaway ni Koizumi. Ang China tungod sa paspas nga pagpadako sa militar niini nga wala igong transparency. Matod sa nasampit o sa kadako nga kabalaka sa tibuok kalibutan ang mga kalihukan sa China. Gidepensahan usab niya ang dungog sa Hapon na pinaagi sa pag-ingon nga ang iyang nasod walay mga nuclear weapons o strategic bombers o bombers kundi itandi sa China nga og kanunay kining nagsubay sa international law sukad pa sa World War II. Bisan pa man sa nagkataas ka tensyon tali sa duha ka nasod, gipahayag ni Koizumi nga magpapilin gihapon ang abli nga pultahan sa Hapon alang sa pakigistorya sa Beijing aron mamintinar ang kalinaw sa relisyon.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Samtalaing pang detalye sa tumbalitang international, isa ka na sa 11 katao ang patay sa nahitamong pagpabuto o paghugno sa usa ka chemical tank sa Washington State United States. Human nga na-recover ang mga tao sa mga otoridad ang tanang siyam ka mga kauban una nang gideklarang missing. Nahitabo ang insidente niadtong Martes sa planta sa Nippon Dynawave Packaging sa siyudad sa Longview. Diin mi explode ang tanke nga adunay sulod nga halos siyam kagatos kalibo ka mga galon sa white liquor, usa ka matang sa kemikal nga ginagamit sa paghimo og papel. Matod sa fire and rescue operation, nalista na mga rescue crews sa pagpangita tungod sa nagtipon-og nga mga guba nga sa sulod sa pasilidad. Hinungdan nga gigamit nila ang mga drone. Gikumpirma usab sa mga opisyal nga adunay nakasulod nga kontaminadong sa duol sa mga Columbia River. Apan wala ra gihapon kini matala kadaotang epekto sa kalidad sa hangin ug sa ilimnon sa tubig sa maong dapit.
0: Balita sa international. Balita sa international. Balita sports. Balita sa sports.
1: Ano na 36 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Kinahanglan kanunay kusga ng imong panglawas aron magpabilin nga ligon ang relasyon og labing-labing kay misis. Sa mga angkol nato mag Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod. Gipili isip most valuable player sa NBA Western Conference Finals ang batanong star sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama. Kinihuman na gipanguluhan sa kauhaan og duha ka tuig nga French giant ang Spurs sa pagpukan sa Oklahoma City Thunders. Sa laban nila sa Game 7, pinaagi sa score nga 111 kontra 103. Nadawat ni Wembanyama ang presyosong Irvin Magic Johnson Trophy. Kuma nag-average og 27.3 points, 10.9 rebounds og 2.7 blocks. Kadadula sa tibok serye, sumala sa NBA, nakuha na sa nasampit ang tanang siyam kaboto gikan sa media panel nga naghimo sa iyahang unanimous choice alang sa maong maayong dungog og dili pa magsugod ang NBA Finals.
0: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Ano na 38 minutos mga katropa ang nakalabay sana sa isa buntag samtang sa itong Showbiz News. Atod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na ba ka sa mga skincare kaperte kamahalog wala effect sa imo? Dali na ta sa sabon nga doon hatod ng glowing og malartis na nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Garbo sa nasod ang Pinoy singer nga si Mati Juniusa. Human kining na-landing o na-landing sa ikaapat ka pwesto sa Grand Finals sa Britain's Got Talent Season 19 kagahapon ini aging Domingo sa United Kingdom. Alang sa iyang katapusang kanta, gihanahana ni Mati ang gamhanang pagkanta sa Nothing Compares to You ni Sinod O'Connor. Nakakuha og standing ovation o grabing pagdayay gikan sa mga hurado na silang Alessia Dixon o Simon Cowell. Kahinumduman nga nahimong ligon nga TGI si Mati human sa iyang na human siya nga nakakuha o golden o duha ka golden buzzer gikan kang Sofia Vergara o Amanda Holden sa maong kompetisyon. Samtang ang Hawk Stone Fair Farmer Squire mao'y gideklarang grand champion base sa boto sa mga

0: Ang atil! Nahitabo ang maong katilingdan nga eksena sa usa ka outdoor event sa Park Ondungan sa sikat nga Femine Con 2026 sa San Jose, California. Bisan pa man sa dili pa nagsagad o luod nga estilo, wala kini panag-iyahan na o gipag-iyay na sa mga customer, diindaling nahurot o nahalin sunod sa wala pa muabot sa usa ka oras kahangtod kitawagin na ang uban ni inom pa diretso gikan nagtulo o gikan sa nagtulo nga juice sa tiil sa mga cosplayers.
1: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
2: Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa buntag.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Ning adlaw nga Lunes, petsa uno na sa bulan sa Hunyo ng 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung managan sa kahanginan, katropang Philip Oligario, dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix.
5: Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The secret of health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter,